0: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio, T8WH Palau.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。